Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits, dra den lite grann lenger.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: med V6 amerikaner. Når du våkner, bet til Gud og så tråk ut at gjør et creepy triks på musa, gjør av våt resten av uka. På flanken gelka kuta, men enda raskere enn en super. Lagt i bjørne hit av kota, rute 66 i USA.
1: Hører sammen, det for den au. Passer rundt kjemien inn, så slår mål på den rau. Kvite morgen i hjørnet, og gjeng grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste, hent fra en pipa, prøver sjå.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
1: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom frem hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV 2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller I algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker AI. I studio Ellen Fredriksen.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Jeg ferdes overalt

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse I Sandnes I natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest I Roskilde like før helga.
1: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader I brystet og ryggen, skriver TV2 I Danmark. En annen 16-åring pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge I jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer I flere store bedrifter signert en avtale med regjeringen om å få flere unge I arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann I England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde I Wakefield I West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette

0: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en til Den her for alle som har prøvd å slippe unna Og gi meg en til Den må være for alle som har klart å finne seg grunnen til å klare å balansere En til for at jeg nå ikke har mistet grep Og ennå en for dem som her etter alt Gi meg en for at hun ga meg en beskjed Og en til for at hun sto igjen etter det For at vi sto igjen etter alt For at vi sto igjen etter alt For at hun sto igjen etter alt Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt Så gi meg en til Hva vi skal heve glassene for om ikke det det Selv om hjertet mitt tungt, selv om blikket mitt skjev For at det verdt det når det vondt, og ikke smertefritt å leve Skjenk meg en tår for hver tåre fra I går som ikke her I dag La meg utbringe en skål for alle sårene fra I fjor som ikke her I år Jeg sa gi meg en til

0: sang om himmelrik og fjerneland, om smål og smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Hei sånn, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reiter, vi spiller I bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fiendtlig signal til Nord-Korea.
1: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på Truth Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ulchi Freedom Shield som starter I dag.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland 6 mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. 4 andre ble såret I angrepet, inkludert 1 barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. 2 redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brandalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Dette er en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Senet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 I natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
1: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for...
2: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
3: Og jeg Unnveig Aas.
2: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som kontrirock på norsk.
3: Og du hører på ordentlig rad.

0: Hei, mitt navn Rohit Hala.
1: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
0: Og vi medlemmer I bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Dette er Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Du tar smør i fett av det strengt.

om å lytte lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

gjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Her er VG-nyheten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
1: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laga, sier Listhaug.
0: Reporter har Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoubo Adi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren i et nedslitt hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolo Skira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayobo Adi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 i dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
3: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før, så jeg bare gleder meg.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel onkel. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel unka,

Ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: bort i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen, det først i køen.
1: Hei hei, dette Torgeir Valdemar.

0: VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren i et hus i Ski i 2024 startet i dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
1: Kvinnen i 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
0: Reporter var Miriam Alsvik. FOT-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner i gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginene, og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader i takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 i dag. Lea Behn får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
2: Faen meg urettferdig dette her! Altså, Lea! Garantert god. Alessandra, King of the Queen. Run is fast! Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kygo hver jævla kveld, ikke sant? Det er jo hun er jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så er jo han god til å danse, ikke sant?
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hej, detta är Odin Stavlan från Vamp.
1: Och detta är Odin Stavlan från Vamp. Och du hör på
0: Ordentlig Radio.
2: Hej, det är Kjetil Bjerkestrand och du hör nu på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
3: Välkommen till Tour de Jazz här på Ordentlig Radio. Programledare är Tor Hammerø.
4: Riktig god tisdagskveld eller søndagsformiddag og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
2: Tusen takk.
4: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
2: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
4: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
2: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så er helårsbolig.
4: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du den ned da?
2: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veien, vet du, Tor.
4: Så da kan du kjøre bil?
2: Da kan jeg kjøre bil også.
4: Men ellers så går det på ski ned?
2: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
4: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
2: Det kan jeg,
4: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
2: det som fint vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra det er vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
4: Du, Kjetil... Du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
2: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter på en måte. Jeg synes det er egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
4: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
2: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte, sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
4: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
2: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
4: Så det... Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
2: Nei, han vil vel ikke det, vet du.
4: Nei. Har det noen betydning da?
2: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det er black metal eller klassisk, så er det jo musikkens egenart. Og det som er morsomt er jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det er forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så er de riffene kunne jeg vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
4: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
2: Ja.
4: Veiviseren.
2: Ja, det var det første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det Marius som joiker I det hovedtemaet på filmen.
4: Det ingen samme som gjør.
2: Nei, det ingen.
4: Det altså den salige Marius Müller.
2: Det det. Vi lo så vi skrek når vi stod ute I studioer og kauka på en måte med masse klang.
4: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da er altså katta ut av sekken. Det er Marius Müller som er joikeren på veiviseren.
1: Det er det, på det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt, veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende, og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det, og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det er, for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler, egentlig.
0: Men det er altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement, og operakoret, det norske operakor.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Morgan! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det kler jo hverandre. Det er jo operakor og satirekonsert. Det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom bare sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ute i Spydeberg, og så sier jeg, han teknikeren, det er telefon, det er ikke til det, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gråstad, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og der var et svært filmteam, og det var liksom, jeg gjorde meg usynlig. For han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studio og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Mm. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen. Og tenk, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noe som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Åh, nå er det krise nå. Så gikk jeg frem, og så it's me, liksom. I like it, igjen. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, igjen? Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa jeg, I just like it, but I can change it back. No, no, I like it, it's different, but how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet, mens det 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvel.
2: Ja, det var rart da, så jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. Så, it sounds Nordic, keep that, keep that. Ja. Så det var
1: opplevelse for livet.
2: Ja, det var det altså. Og så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år, så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også, en som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der. Altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var Ray Charles som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med å produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det til Ray Charles?
1: Nei, det kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja, ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den er hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som de har vært og tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med den basstrommen som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengdene, og det var forferdelig tøft med samme, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med dømne med, han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømne da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er den låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der, sånn. Så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og det siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han og gjorde orkesterting av hans pianostykker eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kom jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her jeg spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke noe tøysebane, nei. Det er absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså, Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå.
1: Ja, dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Jeg trenger ikke å spille en gang. Mm. Men summen av ting ble nok for tungt for henne. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer i Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså. Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Og, men det er jo det som er resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva er dine bidrag her?
1: Det er jo en låt som Torstein Flakne har skrevet, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller seg igjen. Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem er det i tillegg til Lindvall?
1: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg. Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten, jeg ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: bruke repertoaret. Mm. Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
1: Mm.
0: Og det har jeg gjort.
1: Selv om du ikke kaller det jazzmusiker.
0: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger. Mm. Altså det at du improviserer, det gjør masse. Tar sjanse bare på å kastes ut på.
1: Mm.
0: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
1: Ja,
0: mm.
1: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tordo Jazz.
0: Takk for at du fikk lov å komme da.
1: Det gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
0: Ja, selveste Tore. Det senest hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
1: Mm.
0: Så vi holder på ennå.
1: Ja.
0: Men det her det første samarbeid, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
1: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
0: Det nærmer seg alltid jul.
1: Det gjør det.
0: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
1: Ja.
0: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret fram når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
1: Og det kommer dere til å fortsette med?
0: Det skal vi fortsette med. Ja. Det er garantert.
1: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordo Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: er VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
1: To deltidsansatte har vunnet i tingretten i spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte i Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid i Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder i fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK i en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

kurs og måkte snø.

0: er VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
1: To deltidsansatte har vunnet i tingretten i spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte i Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid i Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal i oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder i fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK i en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: Hei, dette Heidmarie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her vegnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stod.

0: stoppet, han beskriver det best som at noen talte i tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann i 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump i et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp er løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på MDG.
3: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsfest Mie, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte med.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: var arvegnetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten ned I rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget

0: Lage symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
1: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Når himla brenner sorte, når sola lager natt, og alle er blitt borte,

0: Hei hei, dette her Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som i ordentlig radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Har veggnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten ned i rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Natt til i dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte i tunger, og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann i 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står i veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump i et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp er løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: ganske sikkert sprer. Livet er et minne som risser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hei, dette er Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig

engasjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva nå min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

0: har vignettene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yngst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødby, nyhetene forholdt det på VG.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Natt til I dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
4: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.
5: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til.

har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbittra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Og no life, I can't be.
1: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: var veggnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Freya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene flottig på VG.
3: Hei, dette Asbjørn Lerheim.
4: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.
5: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år. Du klar for drikkeviser? Det nemlig tema I dagens program. Det finnes et utall av slike viser, noen svært korte som bare avsynges før eller etter en skål I lystig lag under et måltid. Andre drikkeviser kan være mer lyriske og gi en hyllest til edle dråper. Hvor edle de ulike dråpene om man sammenligner øl, vin og dram, skal jeg ikke gå inn på her. Men jeg tør påstå at øl den alkoholholdige drikken som det spesifikt laget flest drikkeviser om I Norge. Louis Jacobi en av dem som har gitt øl en hedersplass. Så her synger han «Jeg har øl».
6: Min nabo samler gull og sølv og rikdom hans mål. Jeg

0: Fisk og tar sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt. Jeg er rik, jeg eier alt. Jeg har øl.
1: Jeg har øl, sang Louis Jacobi. Han har for øvrig gitt ut både sangbok og platealbum der han hyller ølet. Derfor vil han få slippe til flere ganger i løpet av programmet med noen av disse. Men nå er det en amerikansk artist med norske forfedre som skal få fremføre en av drikkevisene som svært mange nordmenn har vært med på i lystig lag. Artisten heter Knut Bell, og sangen her, hentet fra albumet Songs of Our Forefathers, har titlen Ut etter øl og fremføres selvfølgelig på norsk.

Det var en god gammel bondemann, sang Knut Bell, eller Ut etter øl, som titlen var her. Ole Paus, som har både skrevet og sunget noe som kan kalles drikkeviser, har øl hjemme i motsetning til bondemannen. Paus forteller om en som etter en fuktig kveld ute ikke har andre tanker enn å komme seg fortest mulig hjem. Øl i kjøleskapet hjemme er hans trøst.

stor drit I dem. Skallen rekta på en ting. Den tingen har et fornavn. En soloppgang har aldri vært så stygg. Tore Skogman ville sikkert kalt den stygg. Han åpner kjøleskap, ingenting. Størkna blod I håret, men ingen sting.

hans er så den står i brand. Han skrur på springen for i seg litt vann. En kasseksport var mer enn nok, nok til ingenting, han gikk amok. Mens alle brilleballer pimpa min, spilte han sin rolle bra som svin. Fylla sitter temmelig tungt igjen,

Der fikk Ole Paus slukket tørsten med øl i kjøleskapet hjemme. Da får Louis Jacobi slippe til igjen, og nå med påstanden «Pils er sunt året rundt».

Da det slått fast, pils sunt året rundt, I hvert fall ifølge Louis Jacobi. Men det ikke bare øl som blir hyllet til sang og musikk. Brennevin I ulike kvaliteter blir også tiljublet musikalsk. Men søker man etter låter med sprit I, det vanskelig å komme utenom det jeg vil kalle rølpeviser. En av dem har jeg funnet I albumet Grisefest. Det gruppa Trøst og Bære som fremfører hjemmebrenneriet.

Hjemmebrenneriet var det Trøst og Bære som sto for. En helt annen stemning av hjemmebrenn skal Ole Paus bidra til. Litt melankolsk synger han «Skål i heimebrent», uten å slå herda i taket eller invitere til fest.

brent for vårt liv. Drikk ut, min bleike bror. Vi trenger en trøst, slik en trøstesløs kveld, da unggrana brester med frostsprø smell, og berguven høyer i nord.

sprit i sprukne krus. Men sorgene drukner vel også i den, og kan du ei vise om kjærlighet, venn, så syng den og salt den med snus. Vår ungdom er godt, minnene er som en nedsnødd slott, der hvor blå klokka

enslige spor. De som fyker igjen inn på skogen i natt, så ingen ser alle steg som tatt på vinterens svullbrente jord.

0: tørr i sprit og ler med sin nå bleike munn.
1: Ole Paus tok skål i heimebrent. Den skålen tror jeg også Lalla Carlsen slutter seg til når hun synger revyvisa «Ei helei, ei halei, for to» fra 1979.
2: Løkka en snodig ting, den finnes overalt. Den kan til med finne fram under brua i en pram. Så sant du har et menneske som du kan dela med. For alt du trenger på jord er elei, halei, te to.

kalt, selv om det litt skralt. Det ikke ofte vi mangler, helei, halei vi to. Litt brød og lommos får jeg hver dag, Gud veit om tar det fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid no. Elei, alei, til to. Om senga er en fillesekk, det har ikke spor å si. Om det er litt gjennomtrekk, våkner Emil like kjekk, for jenta

0: nummer. Om hele allei til to. De veit når en elsker og drekker støtt, kan en bli litt trøtt. Hør elva klokker og strømmer, og bussen imilter ro. Og snart skal jeg ligge i armen hans og kikke på stjernenes glans. Og vekken i morra når han er litt matt. Med hele, ja, halve, god natt.
1: Det var Lalla Karlsen som var fornøyd med et beskjedent liv, bare det ble ei helei, ei halei for to. Nestemann, som også var revyartist, er nå i ferd med å legge ut på en kjøretur sammen med kompisen Karl Johan, men det høres ut som det hadde vært best om de lot bilen stå. Ikke så rart at de til syvende og sist blir stoppet av politiet, men sjåføren hevder at verken han eller kompisen har drukket brennevin. Så vi får høre da hvor troverdig Einar Roses forklaring om bilkjøringen er i visa Karl Johan og jeg.

0: før.
1: Karl Johan og jeg var Einar Roses fortelling, og skal vi tro hans forklaring, har ikke sangen noe i et program om drikkeviser å gjøre. Men Einar Rose var ikke akkurat kjent for å spytte glasset i sine revyviser og sketsjer. Og Tom Mathisen og Herodes Falsk er ikke i tvil. Fylla har skylda, synger de.

0: vi ta bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her, Silla.
2: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge. Du skal få en dag i morgen.
0: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage.
1: Fylla her, Silla.
0: Når du har sjekket opp din dame og tatt deg med hjem og sovna.
1: Fylla her, Silla.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst.
1: Fylla her, Silla.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født.
1: Fylla her, Silla. Fylla her, Silla.

Fylla har skylda, forklarte Tom Mathisen og Herodes Falsk. Men det er heldigvis mange som klarer å omgås alkohol uten å få problemer, og har et litt mer sofistikert forhold til edle dråper. Derfor skal sangselskapet Gullbergs akademiske kor få følge på med drammepotpourri. De er innom flere kjente strofer og gir et hederlig og kultivert bidrag til feststemning.

Sangselskapet Gullbergs akademiske kor skålte seg gjennom drammepotpourri. Og når vi først er innom korsang, la jeg like godt den norske studentsangforeningen nå få sprette korken på champagnegaloppen.

Ingen tvil om at det var champagnegaloppen den norske studentsangforening elegant fremførte her. En overgang fra champagne til øl er vel ikke noe å anbefale, og de færreste vil nok velge øl etter friske, sprudlende dråper. Likevel, Otto Nilsen har faktisk fått med seg det samme studentkoret når han lovpriser ølet med sangen «En øl i handa».

Otto Nilsen la ikke skjul på at han foretrakk en øl I handa. En annen ølentusiast musiker og forfatter Kåre Siem. Han levde fra 1914 til 1986 og arbeidet blant annet som konsertpianist og kapellmester ved Chat Noir og Oslo Nye Teater. Han var også president I Folkeaksjonen for Pilsen. Derfor ble han hedret som årets ølhund I 1975. Her fremfører han sin egen ølsalme.

Ølhunden Kåre Siem sang ølsalme, salme skrevet med PS. Men før ølserveringen fortsetter skal dere få smake på en Bislett spesial. Det er fra den gang skøyteløp var den store vinteridretten i Norge med løpere som Hjallis, Kuppern og Fred Anton Meyer. Folk gikk mann av huse for å være til stede på Bislett når de store mesterskapene foregikk og de norske skøyteløperne forsynte seg grovt av medaljefatet. Men for publikum kunne det bli litt kjølig på tribunen når man sto og heiet runde etter runde på 5000 og 10000 meteren. Det var da termosen ble tatt frem som et middel mot kulda, og det var visst såpass sterke saker iblandet teen at det til og med kunne hjelpe isens helter å finne formen om det skulle knipe. Så det er dette gruppa Nordre Sving forteller om når de fremfører Bislett Spesial.

0: Der tonet publikumsbrøl ut fra tribunen etter Nordre Svings Bislett spesial. Men tilbake til øl. Jeg nevnte tidligere at Kåre Siem ble kåret til årets ølhund i 1975. Bryggeriforeningens årlige kåring til denne utmerkelsen startet i 1973 og pågår fortsatt, men med et avbrekk på 16 år mellom 1993 og 2010. En av ølhundene er også Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun ble hedret som årets ølhund i 2015. Tittelen deler hun med flere, blant andre visesangeren Louise Jacobi, og det er han og ikke kulturministeren i 2018 som nå skal synge «Til pilsens venner».
1: Tenk deg reker fra fisken på brygga,

Tenk deg nytrukken torsk på tallerken, og en nytrukken pils i din hånd. Den som da velger lettøl i stedet, mangler smaksans, men aller mest ånd.

meg tomt for brystet, men en halv liter pils gjør meg hel. Tenk om avholdsfolk kunne forholde seg tyste, og la oss for

Til pilsens venner sang ølhunden Louis Jacobi. Alf Kranner er neste mann ut. Han har en oppfordring som handler om å nyte livet gjennom vin, elskov og musikk, selv om titlen er så enkel som drikkevise.

0: Se upp mot Betelgeuse, känn jägerhjärtets glöd. Kanalens röde rose, jeg drukner i ditt skjød.
1: Her er det ingen grunn til å si annet enn at dette var Øyvind Sund med Jonas Skålevise. Nå er det snart på tide for programlederen til å trekke seg tilbake, men kan ikke dy seg for å slippe til Louis Jacobi enda en gang. Han roer ned stemningen og har en god moral i sin avslutning. La oss strekke oss tilbake.

«La oss trekke oss tilbake», foreslo Louis Jacobi. «Men nå er ikke programlederen av den som pleier å gå først hjem, så han følger gjerne oppfordringen fra Terje Nilsen til å ta ei øl til. Men så får det være slutt. Derfor sier jeg, skål for et hyggelig følge og vel hjem.»

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: bar veggnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
1: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikte noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
0: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
0: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.
4: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra ordentlig radio? Da du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkan som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn I dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene ifra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castelfidardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da, at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at når vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etterhvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Och detta var alltså to damer, jag ska presentera dig lite mer I nästa melodi, men som verkligen fick det till att gnistra. Här är det en traditionell reinländer då, som har titeln 1, 2, 3, reinländer.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norges mesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigmund Rundberg og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får det ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier, som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willy Rustad. Og det er en titel som er ukjent på meg hva det betyr, Gjørs kråka. Men det må jo ha noe med en kråka å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, traktere trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

Vi har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titlen Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Olav Gren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren, av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

fuck up Steam Road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Tiden med gelato mix og eggs og blir en stack. Pille crack til stilen hvis du tweeter på stilen. Fuck up Steam, føler du fuck up Steam Road.

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best I gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyen saler på og rimer opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva der kjører som valter det. Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

en føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor, og rekstve og tang,